پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔

بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔

0: انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
1: Yeah.

بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔

جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔

وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ اعتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔

یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔

اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔

جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔

اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے.

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔

کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔

ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

الف لام میم را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔

خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔

کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے،

اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لَهُ

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرح پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا، پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔

جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔

یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔

آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: مائی کسی پہ ایک گل میں بڑی عجیب و غریب سنی انہوں نے کہڑی
1: کہ بڑے امام

0: اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوترانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے، جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں،
1: یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے، ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کی ملک یمین میں وہ ہوں وہ ان سے تمتع بھی کر سکتا ہے، البتہ فقہا کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوں تو ان کا کیا حکم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا، اور امام مالک و شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ان کا نکاح بھی باقی نہ رہے گا۔ لونڈیوں سے تمتع کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں، لہذا حسب ذیل مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک، جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی، حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ ایک سپاہی صرف اس عورت ہی سے تمتع کرنے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے ملک میں دی گئی۔ دو، جو عورت اس طرح کسی کے ملک میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقت تک مباشرت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں، اور یہ اطمینان نہ ہو لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے بھی مباشرت ناجائز ہے۔ تین، جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں، ان کا مذہب خواہ کوئی ہو، بہرحال جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں وہ آئیں وہ ان سے تمتع کر سکتے ہیں۔ چار، جو عورت جس شخص کے حصے میں دی گئی ہو صرف وہی اس کے ساتھ تمتع کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے، اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے، اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں، صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت کی جا سکے گی اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی۔ پانچ، جو عورت اس طرح کسی شخص کی ملک میں آئی ہو اسے اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسری تمام خدمات لینے کا حق تو رہتا ہے لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا۔ چھ، جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر چار کی پابندی لگائی ہے اس طرح لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی، لیکن اس معاملے میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے شریعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید خرید کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں، بلکہ درحقیقت اس معاملے میں عدم تعین کی وجہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے۔ سات، ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں جو کسی شخص کو عذرو قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔ آٹھ، حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا نکاح ایک قانونی فعل ہے، لہذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت محسوس نہیں کرتا وہ خواہ مخواہ لونڈی سے تمتع میں کراہت محسوس کرے۔ نو، اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی، بالکل اسی طرح جیسے کسی عورت کا ولی اس کو کسی کے نکاح میں دے چکنے کے بعد پھر واپس لینے کا اختیار نہیں رہتا۔ دس، اگر کوئی فوجی کمانڈر محض وقتی اور عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو قیدی عورتوں سے شہوانی پیاس بجھا لینے کی اجازت دے دے اور محض کچھ وقت کے لیے انہیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی روح سے قطعاً ایک ناجائز فعل ہے، اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، اور زنا اسلامی قانون میں جرم ہے۔ تفصیلی بحث کے لیے مرادہ ہو ہماری کتاب تفہیمات حصہ دوم اور رسائل و مسائل حصہ اول۔

0: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے, تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو, لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں, آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو.
2: یعنی معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو فرق مراتب ہے وہ محض ایک اعتباری چیز ہے, ورنہ دراصل سب مسلمان یکساں ہیں, اور اگر کوئی حقیقی وجہ امتیاز ان کے درمیان ہے تو وہ ایمان ہے جو محض اونچے گھرانوں ہی کا حصہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی ایمان و اخلاق میں خاندانی عورت سے بہتر ہو.
1: جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے.
2: سرسری نگاہ میں یہاں ایک پیچیدگی واقع ہوتی ہے جس سے خوارج اور ان دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو رجم کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد شادی شدہ عورت کے لیے شریعت اسلام میں زنا کی سزا رجم ہے تو اس کی نصف سزا کیا ہو سکتی ہے جو لونڈی کو دی جائے. لہذا یہ آیت اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے ہی نہیں. لیکن ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ پر غور نہیں کیا. اس رکوع میں لفظ محسنات و محفوظ عورتیں دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو, دوسرے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہو. آیت زیر بحث میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل خاندانی عورتوں کے لیے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے نہ کہ پہلے معنی میں, جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے. بخلاف اس کے لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے تب ان کے لیے زنا کے ارتکاب پر وہ سزا ہے جو مذکور ہوئی. اب اگر غائر نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں, ایک خاندان کی حفاظت جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی محسنہ ہوتی ہے, دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے. بخلاف اس کے لونڈی جب تک لونڈی ہے محسنہ نہیں ہے, کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے. البتہ نکاح ہونے پر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی ادھوری, کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کی ملک میں وہ تھی اور نہ اسے معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے. لہذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی, نہ کہ شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے. نیز یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں زنا کی جس سزا کا ذکر ہے وہ صرف غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے, جن کے مقابلے میں یہاں شادی شدہ لونڈی کی سزا نصف بیان کی گئی ہے. رہی شادی شدہ خاندانی عورتیں تو وہ غیر شادی شدہ محسنات سے زیادہ سخت سزا کے مستحق ہیں, کیونکہ وہ دوہری حفاظت کو توڑتی ہیں. اگرچہ قرآن ان کے لیے سزائے رجم کی تصریح نہیں کرتا لیکن نہایت لطیف طریقے سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بلید الذہن لوگوں سے مخفی رہ جائے تو رہ جائے, نبی کے ذہن رسا سے مخفی نہیں رہ سکتا.
1: یہ سہولت
2: یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت لے کر نکاح کر لینے کی سہولت.

0: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔
1: سورہ کے آغاز سے یہاں تک جو ہدایات دی گئی ہیں اور اس سورہ کے نزول سے پہلے سورہ بقرہ میں مسائل تمدن و معاشرت کے متعلق جو ہدایات دی جا چکی تھیں، ان سب کی طرف بحیثیت مجموعی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاشرت، اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیرو عمل کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت و مہربانی ہے کہ وہ تم کو جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔

0: ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔
1: یہ اشارہ ہے منافقین اور قدامت پسند جہلا اور نواحی مدینہ کے یہودیوں کی طرف۔ منافقین اور قدامت پرستوں کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو تمدن و معاشرت میں صدیوں کے جمع اور رچے ہوئے تعصبات اور رسم و رواج کے خلاف کی جا رہی تھیں۔ میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا اور عدت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہو جانا، سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہونا، دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا، متبنہ کو وراثت سے محروم کرنا اور منہ بولے باپ کے لیے متبنہ کی بیوہ اور مطلقہ کا حلال ہونا، یہ اور اس طرح کی دوسری اصلاحات میں سے ایک ایک چیز ایسی تھی جس پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ چیخ اٹھتے تھے۔ مدتوں ان احکام پر چیمگوئیاں ہوتی رہتی تھیں۔ شرارت پسند لوگ ان باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اصلاح کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے تھے۔ مثلا جو شخص کسی ایسے نکاح سے پیدا ہوا تھا جسے اب اسلامی شریعت حرام قرار دے رہی تھی، اس کو یہ کہہ کر اشتعال دلایا جاتا تھا کہ لیجئے آج جو نئے احکام وہاں آئے ہیں ان کی روح سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا تعلق ناجائز ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ نادان لوگ اس اصلاح کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے جو اس وقت احکام الہی کے تحت انجام دیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یہودی تھے جنہوں نے صدیوں کی مشغافیوں سے اصل خدائی شریعت پر اپنے خود ساختہ احکام و قوانین کا ایک بھاری خول چڑھا رکھا تھا۔ بے شمار پابندیاں اور باریکیاں اور سختیاں تھیں جو انہوں نے شریعت میں بڑھا لی تھیں۔ بکثرت حلال چیزیں ایسی تھیں جنہیں وہ حرام کر بیٹھے تھے۔ بہت سے اوہام تھے جن کو انہوں نے قانون خداوندی میں داخل کر لیا تھا۔ اب یہ بات ان کے علماء اور عوام دونوں کی ذہنیت اور مذاق کے بالکل خلاف تھی کہ وہ اس سیدھی سادھی شریعت کی قدر پہچان سکتے جو قرآن پیش کر رہا تھا۔ وہ قرآن کے احکام کو سن کر بیتاب ہو جاتے تھے، ایک ایک چیز پر سو سو اعتراضات کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو قرآن ان کے فقہا کے تمام اجتہادات اور ان کے اسلاف کے سارے اوہام و خرافات کو شریعت الہی قرار دے، ورنہ یہ ہرگز کتاب الہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں دستور تھا کہ ایام ماہواری میں عورت کو بالکل پلید سمجھا جاتا تھا، نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے، نہ اس کے ساتھ فرش پر بیٹھتے، بلکہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھو جانے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ ان چند دنوں میں عورت خود اپنے گھر میں اچھوت بن کر رہ جاتی تھی۔ یہی رواج یہودیوں کے اثر سے مدینہ کے انصار میں بھی چل پڑا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، جواب میں وہ آیت آئی جو سورہ بقرہ رکوع 28 کے آغاز میں درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے روح سے حکم دیا کہ ایام ماہواری میں صرف مباشرت ناجائز ہے، باقی تمام تعلقات عورتوں کے ساتھ اسی طرح رکھے جائیں جس طرح دوسرے دنوں میں ہوتے ہیں۔ اس پر یہودیوں میں شور مچ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ جو جو کچھ ہمارے ہاں حرام ہے اسے حلال کر کے رہے گا، اور جس جس چیز کو ہم ناپاک کہتے ہیں اسے پاک قرار دے گا۔
2: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔
0: اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے.
2: باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق ہوں اور شرعاً و اخلاقاً ناجائز ہوں. لین دین سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مفاد و منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے، جس طرح تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ اس کا معاوضہ دیتا ہے. آپس کی رضامندی سے مراد یہ ہے کہ لین دین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو اور نہ فریب و دغا سے. رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے، مگر فی الواقع وہ رضامندی مجبورانہ ہوتی ہے اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے. جوئے میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے، مگر در حقیقت جوئے میں حصہ لینے والا ہر شخص اس غلط امید پر رضامند ہوتا ہے کہ جیت اس کی ہوگی. ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. جال اور فریب کے کاروبار میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے، مگر اس غلط فہمی کی بنا پر ہوتی ہے کہ اندر جال و فریب نہیں ہے. اگر فریق ثانی کو معلوم ہو کہ تم اس سے جال یا فریب کر رہے ہو تو وہ ہرگز اس پر راضی نہ ہو.
1: اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو.
2: یہ فقرہ پچھلے فقرے کا تتمہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی. اگر پچھلے فقرے کا تتمہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے، اور اس کے برے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا، اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستوجب بن جاتا ہے. اور اگر اسے مستقل فقرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، دوسرے یہ کہ خودکشی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال کیے ہیں اور ترتیب کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں اور تینوں حق ہیں.
1: یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے،
2: یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری اپنی بربادی ہے.

0: يسيرا.
1: جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے.

0: اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے
1: یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں۔ اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی۔ البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ جہاں تک میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ تین چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں۔ ایک، کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے، یا والدین ہوں، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس۔ پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ دو، اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں استکبار، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور عمداً ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور ناخدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی، اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا۔ اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تین، ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل و استحکام اور دوستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان۔ پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور جس کے معاملے میں معمولیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ مثلاً زنا اور اس کے مختلف مدارج پر غور کیجیے، یہ فعل فی نفسی ہی نظام تمدن کو خراب کرنے والا ہے، اس لیے بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے، مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ میں شدید تر ہیں۔ شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاہی کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ منکوہ عورت سے زنا کرنا غیر منکوہ سے کرنے کی بنسبت قبیح تر ہے۔ ہمسائے کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسائے سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے۔ محرمات، مثلاً بہن یا بیٹی یا ماں سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت اشنا ہے۔ مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے اشد ہے۔ ان مثالوں میں ایک ہی فعل کے مختلف صورتوں کے درمیان گناہ کی حیثیت سے مدارج کا فرق انہی وجوہ سے ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ جہاں معمولیت کی توقع جس قدر زیادہ ہے، جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق احترام ہے، اور جہاں اس رابطے کو قطع کرنا جس قدر زیادہ موجب فساد ہے، وہاں زنا کا ارتکاب اسی قدر زیادہ شدید گناہ ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔
2: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.
2: اس آیت میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں. کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بدصورت، کوئی خوش آواز ہے اور کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور، کوئی سلیم الاعضاء ہے اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے. کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے اور کسی کو کوئی دوسری قوت، کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے اور کسی کو بدتر حالات میں، کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں اور کسی کو کم. اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گوناگونی قائم ہے، اور یہ عین مقتضائے حکمت ہے. جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے، وہاں ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے، اور جہاں سرے سے اس فرق ہی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے. آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، یہی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا، اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہا ہے. اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو. وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا. اور یہ جو فرمایا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ، اس کا مطلب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق، یا بالفاظ دیگر اسی کے جنس سے اللہ کے ہاں حصہ پائے گا.

0: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: اور ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے.
2: اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے. اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا. اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے. البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو.

0: مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔
1: قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔
0: اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔
1: یہاں فضیلت بمعنی شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے، جیسا کہ ایک عام اردو خواں آدمی اس لفظ کا مطلب لے گا، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعاً بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دیں یا اس سے کم دیں۔ اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے،
0: ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔
1: حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ مگر یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اقدام اپنے خالق کی اطاعت ہے، لہذا اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت کا حکم دے یا خدا کے عائد کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس کے اطاعت سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے۔ اس صورت میں اگر وہ اس کے اطاعت کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ بخلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے کے لیے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کے اطاعت کرے، اس صورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو مقبول نہ ہوں گے۔
0: خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو،
1: یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے۔ اب رہا ان پر عمل درآمد، تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے، اور جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے، بادل ناخواستہ دی ہے، اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پٹے بغیر درست ہی نہیں ہوتی، ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے۔

0: اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔
1: دونوں سے مراد ثالث بھی ہیں اور زوجین بھی۔ ہر جھگڑے میں صلح ہونے کا امکان ہے، بشرطے کہ فریقین بھی صلح پسند ہوں اور بیچ والے بھی چاہتے ہوں کہ فریقین میں کسی طرح صفائی ہو جائے۔
0: اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔
1: اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں اور بیوی میں ناموافقت ہو جائے، وہاں نزاع سے انقطاع تک نوبت پہنچنے یا عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر کے گھر ہی میں اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ میاں اور بیوی بی سے ہر ایک کے خاندان کا ایک ایک آدمی اس غرض کے لیے مقرر کیا جائے کہ دونوں مل ملا کر اسباب اختلاف کی تحقیق کریں اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور تصفیہ کی کوئی صورت نکالیں۔ یہ پنچ یا ثالث مقرر کرنے والا کون ہو، اس سوال کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا ہے تاکہ اگر زوجین خود چاہیں تو اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی ایک ایک آدمی کو اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کر لیں، ورنہ دونوں خاندانوں کے بڑے بوڑھے مداخلت کر کے پنچ مقرر کریں، اور اگر مقدمہ عدالت میں پہنچ ہی جائے تو عدالت خود کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خاندانی پنچ مقرر کر کے اصلاح کی کوشش کرے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ثالثوں کے اختیارات کیا ہیں۔ فقہا میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ثالث فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ تصفیہ کی جو صورت ان کے نزدیک مناسب ہو اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ ماننا یا نہ ماننا زوجین کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اگر زوجین نے ان کو طلاق یا خلع یا کسی اور امر کا فیصلہ کر دینے کے لیے اپنا وکیل بنایا ہو تو البتہ ان کا فیصلہ تسلیم کرنا زوجین کے لیے واجب ہوگا۔ یہ حنفی اور شافعی علماء کا مسلک ہے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک دونوں پنچوں کو موافقت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، مگر علیحدگی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ حسن بصری اور قتادہ اور بعض دوسرے فقہا کا قول ہے۔ ایک اور گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ان پنچوں کو ملانے اور جدا کر دینے کے پورے اختیارات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر، ابراہیم نقی، شعبی، محمد بن سیرین اور بعض دوسرے حضرات نے یہی رائے اختیار کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی جو نظیریں ہم تک پہنچی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات پنچ مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے ان کو حاکمانہ اختیارات دے دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عقیل ابن ابی طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ کا مقدمہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے شوہر کے خاندان میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اور بیوی کے خاندان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کو پنچ مقرر کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں کی رائے میں ان کے درمیان تفریق کر دینا ہی مناسب ہو تو تفریق کر دیں۔ اسی طرح ایک مقدمے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم مقرر کیے اور ان کو اختیار دیا کہ چاہیں ملا دیں اور چاہیں جدا کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنچ بطور خود تو عدالتی اختیارات نہیں رکھتے، البتہ اگر عدالت ان کو مقرر کرتے وقت انہیں اختیارات دے دے تو پھر ان کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کی طرح نافذ ہوگا۔

0: اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. پہلو کے ساتھی اور مسافر سے،
1: متن میں صاحبی بالجم فرمایا گیا ہے، جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے. مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہو، یا کسی دکان پر آپ سودا خرید رہے ہوں اور کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے پاس بیٹھا

یا سفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو، یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور اسے تکلیف دینے سے مجتنب رہے۔

0: فضله
1: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
2: اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں
3: اللہ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے نہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے نہ بندگان خدا کی مدد کرے نہ نیک کاموں میں حصہ لے لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو یعنی اس کے کھانے پینے رہنے سہنے لباس اور مسکن اور اس کی داد و دہش ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔
1: والذین

0: يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی.
0: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

0: آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔
1: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔
0: اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔
1: فَكَيْفَ

0: پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔
1: یعنی ہر دور کا پیغمبر اپنی دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ زندگی کا وہ سیدھا راستہ اور فکر و عمل کا وہ صحیح طریق جس کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی اسے میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر یہی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور آپ کے بعثت کے وقت سے قیامت تک ہے۔

حدیث. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے.

0: غفورا.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ.
2: یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے. پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ آیت 219 میں گزرا، اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ مسلمانوں سے ایک گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگا تھا، مگر بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے. غالباً 4 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی. اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے. اس کے کچھ مدت بعد شراب کی قطعی حرمت کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ آیت 90 اور 91 میں ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشہ کا لفظ ہے، اس لیے یہ حکم صرف شراب کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا، اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے. اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا اور عظیم تر گناہ ہے.
1: نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو.
2: اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے. بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کی عربی عبارات کا مطلب نہیں سمجھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن علاوہ اس کے کہ یہ ایک بیجا تشدد ہے، خود قرآن کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. قرآن میں حتیٰ تفقہوا یا حتیٰ تفہموا ما تقولون نہیں فرمایا ہے، بلکہ حتیٰ تعلموا ما تقولون فرمایا ہے، یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا تو ہو نماز پڑھنے اور شروع کر دے کوئی غزل.
1: اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ.
2: جنابت کے اصل معنی دوری اور بیگانگی کے ہیں، اسی سے لفظ اجنبی نکلا ہے. اصطلاحاً شرح میں جنابت سے مراد وہ نجاست ہے جو قضاء شہوت سے یا خواب میں مادہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے بیگانہ ہو جاتا ہے.
1: الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو.
2: فقہا اور مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے، الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو. اسی رائے کو عبداللہ ابن مسعود، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حسن بصری اور ابراہیم نخعی وغیرہ حضرات نے اختیار کیا ہے. دوسرا گروہ اس سے سفر مراد لیتا ہے، یعنی اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمم کیا جا سکتا ہے. رہا مسجد کا معاملہ، تو اس گروہ کی رائے میں جنوبی کے لیے وضو کر کے مسجد میں بیٹھنا جائز ہے. یہ رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر اور بعض دوسرے حضرات نے اختیار فرمائی. اگرچہ اس امر میں قریب قریب سب کا اتفاق ہے کہ اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے اور نہانا ممکن نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلا گروہ اس مسئلے کو حدیث سے اخذ کرتا ہے اور دوسرا گروہ اس روایت کی بنیاد قرآن کی مندرجہ بالا آیت پر رکھتا ہے.
1: یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو.
2: اس امر میں اختلاف ہے کہ لمس یعنی چھونے سے کیا مراد ہے. حضرات علی، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، عبی ابن کعب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سعید بن جبیر، حسن بصری اور متعدد ائمہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد مباشرت ہے، اور اسی رائے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور امام سفیان ثوری نے اختیار کیا ہے. بخلاف اس کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، اور بعضی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے، اور اسی رائے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے. بعض ائمہ نے بیچ کا مسلک بھی اختیار کیا ہے. مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اگر عورت یا مرد ایک دوسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وضو ساقط ہو جائے گا اور نماز کے لیے انہیں نیا وضو کرنا ہوگا، لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم دوسرے سے مس ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔
0: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئت شہید۔ That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
8: Ahmed Rashad, born Robert Earl Moore on November 19, 1949, is an American sportscaster and former professional football player. He became professional after being drafted by the Cardinals.
9: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
10: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. یقینا اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقینا اللہ تعالیٰ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. چونکہ ہجرت کے بعد مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، یثرب پہنچے تھے جس کا نام مدینہ النبی بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اب اہل ایمان کو عمرہ اور حج یاد آ رہا تھا، جس بنا پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے والوں کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گا، اور یقیناً پھر اس کے بعد جو ہے آگے چل کر اجازت دی گئی جہاد کی، اور پھر جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھویں ہجری میں مکہ فتح ہوا. اس لیے آیت 39 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے. تو ان لوگوں نے کس انداز میں اہل ایمان کو وہاں نکلنے سے مجبور کیا، اور بالآخر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اجازت دی، اور پھر جو ہے آگے چل کر حکم دیا. تو اجازت جو ہے وہ تقریباً ذوالحجہ 1 ہجری میں ہوئی جہاد کرنے کی، اور جو حکم ہوا وہ غزوہ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان 2 ہجری میں اتر نازل ہوا، اور اس کے بعد ہی بدر واقع ہوئی تھی. بیشتر اس کے کہ اگلی آیات کی تفسیری نکات آپ کے سامنے آئیں، چونکہ اس سے پہلے پچھلی آیات میں حج کا تذکرہ ہوا تھا، تو اس لیے مختصر طور پر چند الفاظ میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں عمرہ اور حج سے متعلق. تو ان چند الفاظ میں بھی انشاءاللہ اس کا پورا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. حج کے مہینوں میں یا جو ہی حج سے پہلے لوگ جاتے ہیں حج کی نیت سے، تو کیا کرتے ہیں؟ ان کا احرام کا فقیرانہ لباس ہے، زاہدانہ اور مجاہدانہ لباس، اور خواتین کا معمول کا لباس ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنا اس سادگی کے لباس میں جو ہے وہ روانہ ہوتی ہیں. حج تمتع کی صورت میں پہلے عمرہ کی نیت، لبیک اللہم لبیک کی ندا، ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ یا استلام، کعبۃ اللہ کا طواف جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، طواف میں دعائیں اور اذکار، اس کے بعد 2 نفل کی ادائیگی، ملتزم سے لپٹ کر دعائیں، زمزم کا مشروب، صفا اور مروہ کی سعی، پھر حلق یا تقصیر یعنی بالوں کا کاٹنا، اور اب عمرہ مکمل ہو گیا. 8ویں ذوالحجہ کو احرام کا زاہدانہ اور مجاہدانہ اور عارفانہ لباس، حج کی نیت، لبیک کی پکار، منا میں کیمپ، 9ویں تاریخ کو عرفات کا وقوف، رات کو مزدلفہ میں پڑاؤ، 10ویں تاریخ کو منا میں جمرۃ الاخرا پر 7 کنکریاں، قربانی، حلق یا تقصیر یعنی حجامت، اب معمول کا لباس پہنے طواف زیارت، سعی، صفا و مروہ، اور اس کے بعد اگلے دن 11ویں اور 12ویں کو 3 جمرات پر 7 کنکریاں، اور جو مغرب سے پہلے نکل جائیں تو وہ حرم کعبہ پہنچیں گے، جو نہ نکل سکیں وہ 13ویں کو بھی رکیں گے، اور پھر 3 جمرات پر جو ہے وہ کنکریاں ماریں گے، اور جو پہلے چلے گئے تو انہوں نے 11ویں کو بھی اور پھر 12ویں کو بھی کنکریاں جو ہیں وہ جمرات پر ستونوں پر ماری تھیں. اس کے بعد آخری کام جو ہے حجاج کا وہ طواف ودا ہوتا ہے، اور پھر ان کی حج کی تکمیل ہو گئی. حج سے پہلے یا بعد میں مسجد نبوی کی زیارت، روضہ اطہر پر درود و سلام، تو گویا زیارت حرمین شریفین سے تاریخ اسلام کا منظر جلوہ گر ہو گیا. آنکھوں سے آنسو روا دواں، دل سے نکلی ہوئی دعا مقبول بارگاہ ہو چکی، بالیقین حج باعث مغفرت اور ذریعہ جنت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. تو حج مبرور سے مسرور ہو کر اور ام القریٰ سے نور پا کر حجاج کرام دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں. حج کے اثرات انفرادی و اجتماعی زندگی میں انقلاب کا سبب بن سکتے ہیں. طواف وارفدگی کا مظہر ہے اور سعی جدوجہد کی علامت. عرفات میں وقوف اقامت دین کے لیے وقف ہونے کی نشانی اور جمرات پر کنکریاں باطل سے ٹکرانے کا عزم. قربانی شہادت حق پیش کرنے کا جذبہ اور حلق یا تقصیر یعنی حجامت جو ہے حلق یا تقصیر سراپا بندگی رب کی تصویر ہے. تو فریضہ حج سے امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور راہ حق میں جہاد کرنے کا درس ملتا ہے. اگر ہم حج کے اثرات کو عملی زندگی میں سمیٹیں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی. تو یہ چند جھلکیاں جو میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے ہمارے سامنے عمرہ اور حج کا وہ پورا عملی نمونہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کئی ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ عمرہ اور حج کر چکے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں کیا ان کی تمنائیں ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام اہل ایمان کو ضرور زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ان پہ جب بھی ان پہ فرض ہو. اور اس کے علاوہ جتنا بھی جس سے ممکن ہو عمرے کرنا اور حج کرنا یہ دراصل اہل ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, روحانی قوت. اور اہل ایمان جو ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلامی زندگی جو ہے پانچوں وقت کو نماز کی پابندی اختیار کرتے ہیں, نماز با جماعت قائم کرتے ہیں, رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں. جن پر زندگی میں ایک بار فرض ہو جائے آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اپنے حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں. اور پوری زندگی اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان و اسلام کے مطابق اگر زندگی بسر کریں تو وہ یقیناً محسوس کرتے ہیں پاکیزہ اثرات, اور سوسائٹی کے اندر بھی اس کے اثرات کا عکس دیکھا جا سکتا ہے اگر عملی طور پر سارے اہل ایمان اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور یقیناً اسلام کو عملی طور پر نمونہ اگر ہم بنیں گے تو دوسرے یقیناً اسلام سے متاثر بھی ہوں گے اور اسلام کو قبول بھی کریں گے. اور جس طرح آج دنیا کا چوتھا پانچواں ہر چوتھا پانچواں آدمی مسلمان ہے, ایک وقت آئے گا جب روئے زمین پر اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کریں گے. بالآخر انسانیت کو احساس ہو جائے گا کہ دنیا کے جتنے بھی اسم ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے اور نظریات اور فلسفے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر چل کر ہی انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں انہیں حاصل ہو سکتی ہیں. سورہ حج کی آیت 38 اور 29 کی جو ہے اس سے پہلے آپ نے ترجمہ اور تفہیم اور تفسیر سماعت فرمائی ہے. تو آیت 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے. ایک تو چونکہ انہیں اس انداز میں نکالا گیا کہ حد سے زیادہ مکہ کے اندر مسلمان, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ المکرمہ میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو 13ویں سال جو ہے وہ ہجرت ہوئی اور سارے ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ ہجرت کرنا پڑی تھی, سوائے اس کے کہ چند مظلوم ترین لوگوں کو مجبوراً روک دیا گیا تھا. اور اہل ایمان یہ سب چلے گئے تھے جو کہ جن کو جو ہے وہ مدینہ النبی بننا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اور بالآخر 8 سال بعد مکہ بھی فتح ہو گیا تھا اور اسلام عرب جو ہے وہ اسلام کا گہوارہ بنا. اور عرب کے ذریعے چونکہ یہ پیغام پوری انسانیت کے نام تھا پوری دنیا میں چہار طرف پھر پھیل گیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے, روم سے آئے تھے, یہاں رہ رہے تھے, اب تم مالدار ہو گئے ہو اور تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ جا سکتے ہو, اپنا مال نہیں لے جا سکتے. حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا. آخرکار وہ اللہ کے بندے یوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کچھ ان ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینہ طیبہ پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے. بنی مغیرہ جو کہ ام سلمہ کے خاندان والے تھے انہوں نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے. مجبوراً وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر گئے. پھر بنی عبد الاسد ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے, اسے ہمارے حوالے کرو. اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا. تقریباً ایک سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں اور آخرکار بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے ہوئے اونٹ پر سوار تھی, یہ سوار تھیں اور ان راستوں سے جا رہی تھیں جو پرخطر راستہ تھا, لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی. اسی طرح بہت سارے اصحاب کے بارے میں اور صحابیات کے بارے میں واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر, اور کسی نے اپنی ماں, کسی اپنے باپ, کسی نے دونوں یعنی والدین, اور کسی نے اولاد, بھائی اور بہن, چچا اور ماموں, ہر ایک کو چھوڑا اور اپنے گھروں کو بھی چھوڑا, اپنے رشتے داروں کو بھی چھوڑا اور اللہ کی خاطر ہجرت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ہجرت کے راستے پر جو ہے وہ روانہ ہوئے. تو ہجرت دراصل مسلمانوں کے لیے عروج کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا اور اسلامی ریاست بن گئی مدینہ طیبہ, اور بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا. تو قرآن نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تائید و نصر سے نوازا. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور, یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے ان لوگوں کو دفع کرنے کا انتظام نہ کرتا تو یہ ساری عبادت خانے جو ہیں وہ گرا دیے جاتے. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے, یعنی جو اس کے دین کی مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بڑا زبردست ہے. تو اہل ایمان کو کیوں ہجرت کرنی پڑی تھی؟ اس بنا پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک, آقا اور رب اور حاکم ہے, بس ہم اس کے بندے ہیں, اس کی بندگی کریں گے اور اس کے حکم پر چلیں گے, اور اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ہم شرک و کفر سے باز آ گئے اور ہم نے توحید ربانی اختیار کی, بندگی رب کو ہم نے اختیار کیا. اس بنا پر مشرکین نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دیں اور ان کو اللہ کی راہ میں پھر ہجرت کرنا پڑی. اور اس لیے ان کا قصور کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے, لا الہ الا اللہ کا پیغام انہوں نے قبول کیا تھا, اور اس بنا پر ان کو جو ہے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, اپنے ملک سے نکال دیا گیا اور اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر وہ یوں ہی انسانوں کو بہت ہی زیادہ یا طویل عرصے تک اقتدار کا پٹا نہیں دے ڈالتا ایک ہی طاقت کو کہ وہ جو چاہے ظلم کرتا پھرے, بلکہ اللہ تعالیٰ پھر دوسرے لوگوں کو اٹھاتا ہے. اپنے اپنے زمانے میں یہودی یا عیسائی, یہ تو بعد کے یہودی اور عیسائی کہلانا نے شروع کر دیا تھا, اپنے زمانے کے یہ مسلمان ہی تھے. لیکن یا اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی اقوام ہیں سب کی طرف نبی اور رسول آتے رہے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے, لیکن یہ انسانوں کی نادانی دیکھیے کہ جب وہ حق کا پیغام بھلا بیٹھے, کتابوں کو بھی بدلا, اپنے نام بھی بدلے اور پھر آپس میں لڑائی اور جھگڑے شروع کر دیے, تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دوسری اقوام کو اٹھاتا رہا تاکہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے ان معبد خانوں میں, عبادت گھروں میں, ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ بالکل ختم ہو جائیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں, ایسا نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے اور ایک ظالم جب ظلم کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اٹھاتا ہے جو ظالم کا راستہ روکتے ہیں. اسی طرح یہودی اپنے زمانے میں یا عیسائی اپنے زمانے میں یا اس سے پہلے جتنی بھی اقوام تھیں اپنے اپنے بابت خانوں میں عبادت کرتے تھے, دوسرے انہیں تنگ کرتے اور ذاتیاں جب کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری اقوام کو اٹھاتا اور ان ظالموں کو دفع کر دیتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ایمان کو اٹھایا اور انہوں نے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا اور جو ہے وہ امن و سلامتی اور عدل و احسان کا نظام قائم کیا, اسلام کا نظام قائم کیا. تو اب چونکہ دنیا کے اندر عادلانہ نظام اور احسان کا نظام اہل ایمان جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے, تو وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے تو اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام انسانوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جو ہے توفیق دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے اس لیے جو اللہ کا دین دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے وہ گویا اللہ کا کام کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنا مددگار کہتا ہے, یعنی دین کی جو خدمت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مددگار یعنی اپنے دین کا مددگار کہتا ہے. تو دین کی دعوت دینا دنیا کا سب سے عظیم ترین کام ہے, اور ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور عمل کر کے دکھائیں. تو جو لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اللہ انہیں تائید اور نصرت عطا فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور ایمان لانے والوں سے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا, اور آج بھی اور اللہ کا دین پھر غالب ہو کے رہا. آج بھی اگر ہم اس کے تقاضے پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمیں بھی یقیناً حاصل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور زبردست ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے اب آیت 41 جو آ رہی ہے اس کو آپ غور سے سنیے اور اس کے مفہوم اور اس کا جو تفصیلی نقطہ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکاۃ دیں گے, معروف یعنی بھلائی کا حکم دیں گے, اور منکر سے منع کریں گے, برائی سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جب مکہ سے ہجرت ہو گئی اور مدینہ طیبہ میں اہل ایمان آ گئے اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی جہاد کرنے کی, اور پھر چند ماہ کے بعد انہیں حکم ملا, اور عملاً جب مشرکین نے ان پر حملہ کیا بدر کے اندر اور اہل ایمان نے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تائید النصر سے نوازا, تو جن لوگوں نے ہجرت کی تھی اور جن لوگوں نے جہاد کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. تو یہ کون لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چل کے خلافت کا نظام کس نے قائم کیا تھا؟ امامات صالحہ اور خلافت راشدہ کا نظام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے, حضرت علی حیدر قرار رضی اللہ عنہ نے. یہ ان میں سے ہر ایک خلیفہ راشد کہلاتا ہے, اور یہ چاروں کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے, اور ان کے نظام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال رہا, 30 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مدینہ طیبہ میں 10 سال اسلامی ریاست قائم کی, اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 30 سال تک ان خلفاء راشدین نے خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا. وہ قرآن میں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے وہ پورا ہوا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ, اور اس نظام کو ہم امامت صالح اور خلافت راشدہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمیں زمین میں اقتدار دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. تو خلفاء راشدین نے اقامات صلاۃ کا, ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کیا, اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کیا. اگرچہ بعد میں مسلمان کم و بیش 1000 سال تک پوری دنیا کے بیشتر اور بہت ہی زیادہ حصے میں عملاً وہ جو ہے انہوں نے وہ پھیل گئے اور نظام قائم کیا, لیکن خلافت راشدہ کا نظام تو نہیں تھا, اگرچہ مسلمانوں میں ملوکیت آ گئی لیکن شریعت کے نظام پر چلنے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عملاً جو ہے وہ اسلامی قانون پر عمل کی عمل درآمد سے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو امن و سلامتی بھی دی اور دنیا میں وہ چھا گئے. اگر صحیح معنوں میں ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور خلافت راشدہ کا طرز اہل ایمان جہاں آزاد ہیں وہ نظام قائم کریں تو پوری دنیا کے اندر ان کی قوت ہوگی اور پوری دنیا کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عملاً اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے معاشی استحصال ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی ننگا نہیں رہتا، کوئی بے گھر نہیں رہتا، کوئی مجبور نہیں رہتا، اور جتنے بھی محتاج ہیں ان کی حاجت پوری کی جاتی ہے، اور نیکیوں کا حکم دیا جاتا ہے اور برائیوں سے روکا جاتا ہے. جب نیکیوں کو عملاً قائم کیا جائے اور حکم دیا جائے نیکی کا اور برائی سے روکا جائے تو زمین رحمتوں کے خزانے اگلتی ہے اور آسمان برکتوں کی بارشیں برساتا ہے. اس لیے اسلام اجتماعی قوت کا نام ہے. اہل ایمان اگر دین کی خاطر متحد اور منظم ہوں گے اور اپنے تقاضے پورے کریں گے، عملی تقاضے پورے کریں گے شریعت پر چلنے کے، تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، یعنی مکہ کے قریش یا کفار، اگر مکہ کے کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور اہل مدین بھی چھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی چھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھو کہ میری عقوبت کیسی سخت تھی. یعنی اس سے پہلے بھی جن نبی اور رسولوں کو جن قوموں نے چھٹلایا بالآخر وہ عذاب و عذاب کا شکار ہوئیں. یہ مکہ کے لوگ مشرکین اور کفار جنہوں نے اہل ایمان کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی خاطر بالآخر ہجرت کی تھی، تو قرآن اس پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی نافرمان لوگ اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا. اور قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ مکہ کے اندر ہی کہہ دیا تھا جبکہ بھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ لوگ مغلوب ہونے ہوں گے اور اللہ کا دین غالب ہوگا، بلکہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات اتری اس میں دیگر کئی مقامات پر بھی وہ اشارات اور واضح طور پہ جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اللہ اہل ایمان کو تائید و نصرت سے نوازے گا اور یہ لوگ مغلوب ہوں گے. لیکن جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت جو اسی زمانے میں جو آیات اتری ان میں فرمایا بقول جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل تو ہے ہی بھاگنے والا. تو ایسا ہی ہوا کہ حق بالآخر مکہ کے اندر جب ہجرت ہو رہی تھی اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو طاقت سے نوازا اور 8 ہجری کے بعد مکہ المکرمہ فتح ہو گیا اور اسلام چہار طرف پھیل گیا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ڈھیر ضرور دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے. فَقَعَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنی ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر، کتنے ہی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں. یہ قرآن نے یہ پچھلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے آثار کو بتایا ہے کہ دیکھو جو قوم جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے مٹتی ہے تو کیسے نمونہ عبرت بنا دی جاتی ہے. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پچھلی آثار اور کھنڈرات سے بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے تو کون لوگ حاصل نہیں کرتے ہیں؟ جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، جن کے دلوں میں اثر نہیں ہوتا. انسان دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سوچ تو سکتا ہے لیکن جب وہ تعصب کا شکار ہو جائے اور اس کا ذہن سوچنے سے حقیقت کو کی طرف جو ہے وہ سوچنے پہ آمادہ نہ ہو تو پھر دل جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت سے پھر لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دل ہے جس میں خشیت طاری ہوتی ہے، یہ دل ہے جو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو تو ایمان قبول کرتا ہے، لیکن جو لوگ ضد اور جہالت اور تعصب اور ہٹ دھرمی میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز انہیں سمجھ آ جاتی ہے لیکن اللہ کا دین سمجھ میں ان کی نہیں آتا، اس جہالت ہٹ دھرمی تعصب اور نہ ماننے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ اگلے وقفے میں اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: When asked who deserves the absolute best companionship and respect, Prophet Muhammad, peace be upon him, replied, "Your mother, then your mother, then your mother," before mentioning the father fourth.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
5: Ibn Umar radiyallahu anhu narrates in a hadith anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayat. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, "You are too shy." فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, "Leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman."
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: Do you want your sadaqa to become a source of healing? Kashmir Orphan Relief Trust, that's CORT, has supported thousands of orphan children across Kashmir and Pakistan for the past 20 years. Now, CORT's helping to revolutionise healthcare with a 250-bed facility in Mirpur. For this essential mission, CORT needs your support to succeed. To donate, please call 0300 123 7774 or visit kort.org.uk.
8: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. مکہ کے مشرکین اپنی جہالت اور ہردرمی میں کہتے تھے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کب آئے گی قیامت؟ کب آئے گی آخرت؟ کب آئے گی گرفت ہمارے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، مگر اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ کب، کس کو، کس وقت دنیا کے اندر بھی جو ہے گرفت میں لائے، اس کی گرفت کی جائے، اور قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخی نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو درکنار، صدیاں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ظالموں کو مہلت دیتا رہا ہے اور دیتا رہا ہے اور دیتا رہا ہے، لیکن بالآخر جب اس کی گرفت آ گئی تو پھر لوگ جو ہیں وہ نمونے عبرت بنا کے رکھ دیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب، کس وقت جو ہے دنیا کے اندر ظالموں کی گرفت کرنی ہے، لیکن وہ یقیناً ضرور گرفت کرتا ہے، اور اصل گرفت جو ہے وہ آخرت میں ہوگی. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے کہ لوگوں، میں تمہارے لیے وہ ہوں جو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے اے انسانوں، میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، ایسا ظاہر اور واضح پیغام پہنچانے والا کہ میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کا کام خبردار کر دینا ہے، اور آپ نے خبردار کر دیا تھا. عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے، تو اس شامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو خبردار کیا. باقی فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی طے کرے گا کہ کب، کس کو، کب تک مہلت دینی ہے، اور کب، کس صورت میں اس پر عذاب لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشیر اور نذیر کے الفاظ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر ارشاد فرمائے ہیں. ایک تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر فرمایا انا ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا و بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. انا ارسلناک شاہدا، اس قرآن نے جو آپ کے لیے نذیر اور مبین کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو بشیر اور نذیر کس، کیا کہ آپ بشارت دیں، بشیر بشارت دینے والے، کہ لوگوں حق قبول کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، خوشخبریاں مل جائیں گی دنیا اور آخرت کی، بھلائیوں کی، اور آخرت میں جنت ملے گی. اور ڈراوائے کس بات کا، کہ اگر حق کو نہیں مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے. دنیاوی مکافات عمل کی صورت میں گرفت آ سکتی ہے، اور اصل سزا آخرت میں ہوگی. اور یہاں ایک خاص بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا یوحناس کہلوایا گیا ہے. آپ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں. آپ پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے. اب قیامت تک 30 جھوٹے نبی تو آئیں گے جو جھوٹے اور بہروپی ہوں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والے جو ہیں وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، پھر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے.
یعنی ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا، ان کی خطاؤں اور کمزوریوں لغزشوں سے چشم پوشی فرمائے گا، درگزر فرمائے گا اور رزق کریم دے گا، عمدہ رزق دے گا اور عزت کے ساتھ دے گا. تو دنیا کے اندر بھی جو رزق حلال ملتا ہے وہ بھی بڑا اللہ کا انعام ہے، اور آخرت میں ہمیشگی انعامات کی صورت میں جو ہے وہ رزق کریم ملے گا، پاکیزہ رزق ملے گا اہل ایمان کو، آخرت میں جو ہے وہ انعامات عطا ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں انعامات. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. یہ کتنا بھیانک انجام قرآن نے بتایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کو چھٹلاتے ہیں. اس لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کے جس انسان کے سامنے بھی اسلام کا پیغام پہنچ جائے اور پھر وہ اس کا انکار کر دے اور اس انکار کی حالت میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ہمیشگی عذاب میں ڈالے گا. تو اس لیے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو چھٹلانا یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے اب اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہترین انداز میں انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں حاصل ہوں اس وقت جب وہ حق کو قبول کر لیں اور اس پر عمل کریں. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی، جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں دخل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، تاکہ یعنی وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے، نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں، دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے نبی اور رسول آئے ہیں انہوں نے جب بھی حق کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا ہے تو ان کی تمنا میں جو ہے شیطان نے خلل اندازی کی کوشش کی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا پیغام پہنچایا تو شیطان نے خلل انداز ہونے کی بھرپور کوشش کی. تمنا کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خواہش و آرزو کے لیے اور دوسری تلاوت کے لیے. تمنا کا لفظ اگر پہلے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ شیطان نے آرزو پوری ہونے میں رکھنے ڈالے اور رکاوٹیں پیدا کیں، اور دوسرے معنی لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ جب بھی ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام پہنچایا تو شیطان نے ہر زمانے میں طرح طرح کے شبہ اور اعتراضات پیدا کیے، عجیب عجیب معنی اس کو پہنائے اور ایک صحیح مطلب کے سوا ہر طرح کے الٹے سیدھے مطلب لوگوں کو سمجھائے. تو یہ مراد ہے، شیطان جو ہے وہ تمنا میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا پیغام صحیح طور پہ سمجھ نہ سکیں اور اللہ کا دین جو ہے وہ پھیل نہ سکے. لیکن جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. تو پہلے
معنی کے لحاظ سے خواہش و ارزو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی خراندازیوں کے باوجود آخرکار نبی کی تمنا کو، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تمنا یہی تھی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلے، تو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اس تمنا کو، اور اپنی آیات یعنی ان وعدوں سے جو اللہ نے اپنے نبی سے کیے تھے پختہ اور اٹل وعدے ثابت کر دیتا ہے. اور اگر ہم اس کو دوسرے معنوں میں لیں، تلاوت کے معنوں میں، تو شیطان کے ڈالی ہوئی شبہات و اعتراضات کو اللہ تعالیٰ رفع کر دیتا ہے، اور ایک آیت کے بارے میں جو الجھنے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے انہیں بات کی کسی واضح تر آیت سے صاف کر دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو شیطان نے ایمان و اسلام کے

0: یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے، یعنی دنیا کے اندر کوئی گرفت ان پہ آ جائے، انفرادی اور اجتماعی، یا پھر قیامت کی گھڑی آ جائے. عقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے بانج. دن کو منحوس یا بانج کہنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ ایسا منحوس دن ہو جس میں کوئی کسی کی تدبیر، ایسے لوگوں کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، ہر کوشش الٹی پڑ جائے، ہر امید مایوسی میں تبدیل ہو جائے، اور دوسرا یہ مراد ہے کہ وہ ایسا دن ہو جس کے بعد رات دیکھنی نصیب نہ ہو. دونوں صورتوں میں مراد یہ ہے کہ وہ دن جب کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے تو ان کے لیے وہ جو ہے نحوست آتی ہے اور ان کے لیے وہ بانج پن ثابت ہوتا ہے. مثلا جس روز نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے جھٹلایا تھا ان پر طوفان آیا تو وہ اس کے لیے بانج دن تھا. اس طرح عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور اہل مدین اور دوسری سب تباہ شدہ قوموں کے حق میں عذاب الہی کے نزول کا دن بانج ہی ثابت ہوا، کیونکہ اس آج کے بعد ان کو پھر کل دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور کوئی چاراگری ان کے لیے ممکن نہیں ہوئی جس سے وہ اپنی قسمت کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے. وہ بالآخر ان کی تباہی کا سبب بنا، بالآخر وہ برباد ہو کے رہے. تو یہاں مراد ہے مکافات عمل کی صورت میں جن کی پچھلی قوموں پر عذاب آیا، تو جن لوگوں نے نہ سدھرنا ہو، کتنی آیات واضح ان تک پہنچی تھیں، کتنے معجزات ان کے سامنے آئے تھے، مگر جن قوموں نے جھٹلایا، نہ مانا، بالآخر وہ دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنی، لیکن اصل سزا پھر آخرت کی ہے. اس لیے قرآن مجید نے آخری حصے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو چھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یہ ہے حتمی اور آخری فیصلہ کہ جب بادشاہی تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن آج جن کو اللہ نے دنیا کے اندر مہلت دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب آخرت میں اللہ فیصلہ سنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور فیصلہ ہوگا، تو یہ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ہماری وہ جو اختیارات تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اب بادشاہی تو ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی نظر آ رہی ہے. اور جب اس کا فیصلہ ہوگا تو وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں انعامات دے گا، اور جنہوں نے کفر دنیا میں کیا تھا اور اللہ کی یاد کو چھٹلایا تھا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وان اللہ لعلیم حلیم. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مارے گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حلم والا ہے. علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی الحال واقع اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور کس انعام کا مستحق ہے. اور حلیم ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لفظوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے، وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کے قصور معاف کر دے گا. تو یہاں بات بتائی کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ان کو ہجرت کرنی پڑ جائے تو پھر یا اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی ان کو رزق، میں اب بھی ان کی روحوں کو خاص مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور ان کو خصوصی رزق نصیب ہوتا ہے. اور جب عملاً آخرت میں فیصلہ ہوگا تو جسم و روح دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے وہ سرفراز جو ہے وہ کیے جائیں گے، اور انہیں خوشخبریاں مل جاتی ہیں کہ وہ دنیا سے جو ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کا قطرہ خون گرتا ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے سیدھا جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. اور شہداء کو خصوصی زندگی حاصل ہوتی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، تو خصوصی ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے جب فیصلہ ہوگا تو وہ یقیناً اعلیٰ ترین انعامات سے جو ہے وہ ان کو عطا کیا جائے گا. ذلک، یہ تو ہے ان کا حال، یعنی جنہوں نے اللہ کی راہ میں مجبور ہو کے ہجرت کی تھی اور پھر قربانیاں دی تھیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمایا ہے. ومن عاقب بمثل
1: ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور.
0: اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. پہلے ان مظلوموں کا ذکر تھا جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کاروائی نہ کر سکے ہوں، اور یہاں ان کا ذکر ہے جو ظالموں کے مقابلے میں قوت استعمال کریں، تو قصاص کا حق انہیں دیا گیا ہے. اور یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، یعنی یہ کہ ظلم کے مقابلہ میں جو کچھ تو خون کیا جائے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا تو ان کا مقابلہ کیا. اس لیے جہاد میں دوسروں کا جو خون لیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں کو وہ معاف کیا ہے جو اس کا بدلہ لے رہے ہیں جو ان پر ظلم کیا تھا. اگرچہ کچھ تو خون بجائے خود اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جو جن کو مجبوراً ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مجاہدہ کریں گے اور ظالموں کو جو ہے وہ قتل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے چونکہ ان کو خود اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر مجاہدہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ معافی اور گزر فرمانے والا ہے. دوسری بات یہ جہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس اللہ کے تم بندے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عفو در گزر فرمانے والا ہے. اس لیے ایمان لانے والوں کو جہاں تک تمہارے بس میں ہو، ایمان لانے والوں کے بس میں ہو، وہ عفو درگزر سے کام لیں. اہل ایمان کے اخلاق کا زیور یہی ہے کہ وہ حلیم ہوں، عالی ظرف ہوں، متحمل ہوں. بدلہ لینے کا حق انہیں ضرور حاصل ہے، مگر بالکل منتقمانہ ذہنیت اپنے اوپر طاری کر لینا ان کے لیے موضوع نہیں ہے. یعنی جو اللہ کی خاطر کہیں گھر جائے اور صبر کرے اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور جہاں وہ بدلہ لے سکے اس بدلے کی بھی اجازت ہے. اس جو جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی تھی گئی تھی اس سے اس نے بدلہ لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے بلکہ معافی ہے. پھر ایمان لانے والے خود بھی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاکیزہ صفات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح اپنے بندوں کے لیے درگزر فرمانے والا ہے، اہل ایمان بھی صبر اور جرات استقلال کے ساتھ جو ہے وہ جب معافی درگزر کا اعلان کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا دین قبول کرتے ہیں. تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، وہ ہر صورت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا جان لیتی ہے کہ اسلام ہی امن اور انصاف اور عدل کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا صحیح پیغام انسانوں کے سامنے عام کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کے لوگ جان لیں کہ اسلام ہی امن اور عدالت کا نظام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: So it's important for us to try and look at the questions that are being asked. And we need to ask questions as well. There was a time when people used to say, don't ask. No, in Islam, it is simple to understand. We ask, but we have iman that when we are given an answer from Allah's revelation, we surrender to it. There we are. So there are certain things we may never understand, but we will try our best to. And there are certain explanations, for as long as those explanations are coming from revelation, inshallah, we surrender to them. It's important for us to know this. So the Anbiya were always highly intelligent. Another quality of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, physically, they did not have any defect that was repulsive. Repulsive meaning chase people away. Rather, when you looked at them, you felt like getting closer. Allahu Akbar. All the messengers were described as very handsome. All of them. And they were not only good looking, but they had this like magnetism. Do you know what Abdullah ibn Salam radiallahu anhu says about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? He says, Wallahi, when I saw the face of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I knew that this is not the face of a liar. The other Sahaba radiallahu anhum describe him and say, كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ Allahu Akbar. As though he's a piece of the moon. Subhanallah. And they have all said, we have never seen anything more beautiful, more handsome than Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So those who did not see the light and who did not come closer to him, they had to be really, really rejected by Allah subhanahu wa ta'ala for that to happen. It is reported that it is enough for a person to look at Muhammad sallallahu alayhi wa sallam or to be in his company in order to be totally rectified and known as a sahabi and deserve after his name the word radiyallahu anhu. May Allah be pleased with him. Just by being with him for a moment as a mu'min, as a believer. But there were others who were fortunate and unfortunate. Who were they? They were the likes of Abu Jahl and the enemies of Islam who fought Islam and they fought Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They were fortunate in that they lived in his midst, but they did not look at him with the eye of sincerity even once. Not even once. So for that reason, they did not receive that cleanliness. They did not receive that spiritual level of sahabi. Allah subhanahu wa ta'ala again has chosen the sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then there is another very important point that we need to know. The messengers were all protected by Allah from committing sin. All of them were ma'sumeen. Ma'sumeen meaning they were protected by Allah from committing sin. Now one might ask, what about this deed that was done by Musa alayhi salam? Inshallah we will get to that. What about that which was done by this Nabi or that Nabi? We will get to that inshallah. They were protected by Allah subhanahu wa ta'ala from sin, and we need to know that and we believe that. And Allah subhanahu wa ta'ala thereafter has kept certain merits in these messengers. The messengers, whenever they spoke, whenever they uttered, whatever they said, was inspired by Allah subhanahu wa ta'ala through divine revelation.
1: Assalamu alaikum. You have been listening to the stories of the prophets by Mufti Menk. Continue listening to Inspire 105.1 FM.
2: मैं हूँ फायजा.
3: मैं हूँ फहद मतीन.
2: मैं हूँ जनेरा और आप सुन रहे हैं Inspire FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU15AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
3: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
1: This Black History Month, Inspire FM is recognising the achievements of influential Black Muslims.
7: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
8: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now, UKIM 0207 387 2157.
9: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
11: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
12: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. برادران اسلام، قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آٹھ نمبر آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اور آج کے پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے اسی کی روشنی میں موت و حیات کے فلسفے کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس وقت سے لے کر اب تک بنی نوع انسان کی آمد کا اس زمین پر سلسلہ جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا. اس زمین پر لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان آئے، چلے گئے، مگر کارخانہ ہے، قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اسے ایک نہ ایک دن اس دار نا پائیدار کو الوداع کہہ کر دار سکون و قرار میں جا گزی ہونا ہی ہے. مگر ان دونوں گھروں کے درمیان، ایک یہ دنیا کا گھر اور یہ ایک آخرت کا گھر، ان کے درمیان ایک اور دار حائل ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. وہاں آدمی کی رسائی اس وقت ہوگی جب اسے موت کے مرحلے سے گزارا جائے گا. اسی لیے اللہ جل مجدہ نے ہر زیرو شے کی ایک مدت مقرر فرما دی. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 ہے، لکل امت اجل فاذا جاء اجلها فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک مدت مقررہ ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جلدی ہوتی ہے، بس عین اسی وقت کے اوپر وہ انجام کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر زیرو کے لیے ایک وقت متعین فرمایا ہے، جب وہ گھڑی آئے گی تو اسے ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی، بلکہ عین وقت مقررہ پر اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے گی اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس موت سے بچا نہیں سکتی. اللہ کریم نے قرآن کی سورہ النساء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی عروج مشیدہ، یعنی تم جہاں بھی ہو، کہیں پر بھی رہو، موت کا فرشتہ وہاں پہنچ کر ہی رہے گا اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہی محصور کیوں نہ ہو جاؤ. کیونکہ موت ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اپنا ہو یا بیگانا، مسلم ہو یا غیر مسلم، یا کسی اور مذہب کا پیروکار ہو، سبھی اس بات کے معترف ہیں کہ موت برحق ہے، اس کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے، مگر ہم اور ہمارے سماج کا ہر فرد موت سے بھاگتا ہے. ہمیشہ اس کی فکر یہی رہتی ہے کہ مجھے موت سے امان مل جائے، مجھے موت نہ آئے، مجھے حیات جاودانی ملے. مگر قرآن فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه یلاقیکم، سورہ الجمعہ آیت نمبر 8. یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے اور بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ دنیا والوں، تم موت سے ہمیشہ بھاگتے ہو اور اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہو، مگر یہ موت جس سے تم ہمیشہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے کوشاں ہو، وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی. کسی نے کیا خوب کہا تھا، لگا لو سینے سے بڑھ کے غم کو اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا، اجل سے دامن بچانے والوں، اجل ہی دامن ہے زندگی کا. مگر یہ بھی واضح رہے کہ اس موت کے آ جانے سے سارے معاملات ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اسی قرآن کا ارشاد ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 8 کا یہ بھی حصہ ہے کہ اے میرے بندو، تم سب اس رب کی طرف لوٹ جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی جو تم کرتے ہو بولتے ہو اسے بھی جان لیتا ہے، اور جو تم نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی مکمل علم رکھتا ہے. جب تمہاری پیشگی اس رب کی حضور ہوگی تو تمہاری زندگی کے ایک ایک عمل کی وہ خبر لے گا. دنیا میں رہ کر کس کو تم نے برا بھلا کہا، گالی گلوچ کیا، کس پر ظلم کرتے رہے، کس کی حق تلفی کی، کس غریب کی عزت کا جنازہ نکالا، کتنی عبادات الہیہ سے تم نے غفلت برتی، یہ سب باتیں قیامت کے دن بتا دی جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ موت و حیات کا فلسفہ بنایا کیوں؟ کیا حاجت تھی اس موت کے نظام برحق کو بنانے کی؟ تو بات یہ ہے، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کتنا جی رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. اگر چاہتا تو سب کو ہی حیات جاودانی مل جاتی، پھر اللہ نے موت کا سلسلہ کیوں شروع فرمایا؟ کیوں اس قانون کو بنایا گیا؟ سنیں، قرآن کی زبانی کلام ربانی سے ان سوالوں کے جواب سنیں. سورہ الملک آیت نمبر 2، هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہی پاک ذات ہے جس نے موت و حیات کی تخلیق فرمائی تاکہ وہ یہ آزما سکے کہ زندگی تو میں نے سبوں کو دی ہے مگر ان میں میری عبادت کرنے والے کتنے ہیں، اور کتنے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اپنے اثاث آیات کو ضائع کرنے والے ہیں. معزز سامعین، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اکثر ذکر عازم اللذات یعنی الموت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لذتوں اور خواہشات کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب آدمی موت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے گا تو یقیناً اپنی آخرت کے بارے میں وہ ہمیشہ متفکر رہے گا، اور اس کی زندگی کا ہر عمل قرآن و احادیث کی تعلیمات و فرمودات کے مطابق انجام پذیر ہوگا. جب بھی وہ لب کھولے گا تو بولنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ میری زبان سے جو کلمات نکلنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب مجھ سے ناراض ہو جائیں. اسی طرح جب وہ کسی غیر شرعی عمل کے ارتکاب کے لیے قدم آگے بڑھائے گا، اسے فکر ہوگی کہ کہیں میری یہ حرکت اللہ کی ذات کو اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہ دے، ناراضگی کا سبب نہ بنے. نتیجتاً پھر وہ ہی عمل کرے گا جس سے اللہ بھی راضی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل ہو اور ان کی بھی خوشنودی کا سبب بنے. اور یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل اسی انداز میں پورا ہو کہ بس اس کی زندگی کا وظیفہ یہ رہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پھر ایک اور بات کہ دنیا کی زندگی ہم سب جی رہے ہیں، ہمارے دادا پردادا والدین پتہ نہیں کون کون یہاں آئے، وہ بھی جی کے چلے گئے، ہم بھی جی کے چلے جائیں گے، اس کی دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو سامعین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ کے اندر ایک دو مقامات پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اس بات کی تلقین فرمائی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے شانے پر دست نبوت رکھا اور فرمایا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبیہ فقال، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو اور مسافر ہو. یعنی جس طرح کوئی آدمی کسی سفر پر نکلتا ہے تو مسلسل سفر کی وجہ سے تھکان محسوس ہوتی ہے، تو کسی مقام پر آرام کرنے اور جسم کو راحت پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں یہ سفر کا پڑاؤ مستقل قیام گاہ نہیں بن سکتا، بلکہ یہ عارضی آرام گاہ ہے. تو بلا تمثیل یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ایک مسافرت والی زندگی ہے. یہاں رک کر اپنی منزل کو فراموش نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی منزل جنت الفردوس اور آخرت کی آسائشوں والی چیزوں کی طلب میں کوشاں رہنا ہے کہ اللہ ہماری آخرت بہتر کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِ. کہ جب تم دنیا والو شام ہر روز ہوتی ہے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ وہ صبح آئے گی. بے شمار وہ لوگ ہیں جنہوں نے شام تو کی لیکن صبح نہ کر سکے، اور صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، کوئی پتہ نہیں شام آنی ہے کہ نہیں آنی، بلکہ ہر نکلنے والے سورج کو دیکھ کر یہ دل میں کیفیت پیدا ہو کہ شاید یہی میری زندگی کا آخری سورج ہو، اور جب شام ہو جائے تو بس یہی خیال کرو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری شب ہے. اور وہ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہوئی ہے، چلتے پھرتے ہو، آزاد سلامت ہیں، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. یعنی تم جب صحت مند رہو تو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر کے تشکر و امتنان کے سجدے کرتے رہو، کیونکہ جب بیمار ہو جاؤ گے تو پھر کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور یہ ہماری جو زندگی ہے اس کو نیک اعمال میں لگاؤ. جبھی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے ضمیر جو سوئے ہوئے تھے ان کو جو جوڑتے ہوئے فرمایا، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. یعنی تمہاری زندگی کے 40 سال گزر گئے اور ابھی بھی تو بچپنے کے مزاج اور انداز سے باہر نہیں نکل سکا. جس طرح ایک بچے کو صحیح غلط، جائز و ناجائز، مفید اور مضر، آرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی، اسی طرح اگر تم 40 سال کی عمر میں بھی شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے والے نہ بنے تو گویا ابھی بچپنے میں ہی ہو. اسی طرح وہ آگے لکھتے ہیں، اما با ہوا و حوث ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی. یعنی زندگی کے ہر لمحے کو تو نے اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے مطابق گزارا، ہمیشہ منمانی کرتے رہے، کبھی ایک لمحہ بھی خیال نہ آیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس سے میرا پروردگار راضی ہوگا یا نہیں، کہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، کبھی اس کی فکر ہوئی؟ پھر آپ نے وہی بات کہی جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، خیرے کن فلاں بغنیمت شمار عمر، پیشتر زاں کہ بانگ بر آید فلاں نہ ماند. کہ نیکی کے کام کر لو، بلائی کے امور انجام دے دو، اچھا کام کرو اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ مسجد کے اندر سے مؤذن اعلان کرے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بجے ان کی نماز جنازہ ہے. ایک دوسرے مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بڑے ہی اکثر انداز میں بتایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فقالا مالی ولی دنیا ما نفی دنیا الا کرا کے بس تزل تخت شجرت ثم راح و ترکہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں اور دنیا کا عیش و آرام، ایک سوالیہ انداز میں فرمایا، تو سنو میں اس دنیا میں ایسے ہی ہوں کہ ایک سوار جو مسلسل سفر کر رہا ہو اور کسی مقام پر آرام کی غرض سے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلا گیا ہو اور درخت کو چھوڑ دیا ہو، بس اسی طرح یہ دنیا ہے، جہاں آئے ہو تو اس میں مسافر کی طرح رہو اور ہمیشہ تمہارے ذہن میں آخرت اور جنت کی فکر سمائی رہے. تو کسی نے کہا تھا، زندگی انسان کی ہے ما نند مرغے خوشنوا، زندگی انسان کی ہے ما نند مرغے خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گئے. اگر ہم صحابہ کرام، آل بیت اطہار اور دیگر قرون اولیٰ کے ان معتبر شخصیات، اول العظم ہستیاں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور فکر آخرت کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اندر کتنی فکر آخرت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیشہ اپنی زندگی اسی فکر میں بسر کرتے اور ہمیشہ متفکر رہتے کہ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے ہم ہر لمحہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزاریں، اور ان کی زندگی کے معمولات بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جی بلکہ ہر سانس کو امت مسلمہ تک دین اسلام کی افاقی پیغام کو پہنچانے میں صرف فرمایا، گویا ان کے ایام تبلیغ اور ان کے ایام اشاعت اسلام وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اکثر اوقات ان کے اسی کام میں صرف ہوتے، راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری جاتی۔ وہ کسی نے کہا تھا، ہمارا کام تھا راتوں کو رونا یاد مولا میں، ہماری نیند تھی میں بے خیال یار ہو جانا، مگر اس سب کے باوجود انہیں موت اور قبر سے کتنا خوف تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خلیفہ ثالث سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذوالنورین کے لقب سے ملقب کیا گیا، آپ کی سخاوت دنیا بھر میں بے مثال ہے، وہی عثمان غنی جن کے عقد نکاح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں۔ پوری تاریخ انسانی میں ایسا کوئی بشر نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں نکاح میں، مگر وارے شان سیدنا عثمان غنی کی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد پہلے کیا، پھر جب ان کا وصال ہوا تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور جب لوگوں نے کچھ باتیں کرنا شروع کیں تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ممبر شریف سے اعلان فرمایا کہ لو کانت عندی ثالثۃ زوجتھا عثمان، یعنی اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ اور ایک دوسری روایت میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسد الغابہ کی روایت ہے، ولو ان لی اربعین بنتن زوجت عثمان واحدتا بعد واحدتا حتی لا یبقی منہن واحدہ، یعنی اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دو بار نہیں بلکہ متعدد مرتبہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جملہ جو ہے وہ سونے کے پانی سے چاندی کے ورق میں لکھے جانے کے لائق، فرمایا ما درہ عثمان ما عمل من ما عمل بعد اليوم، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد تمہیں کوئی عمل بھی نقصان ضرر نہیں پہنچائے گا، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ مگر اتنی ساری بشارتوں کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت اور قبر ان کی منزلوں سے اس قدر ڈرتے رہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، انہانی مولا عثمان قال کان عثمان اذا بقف علی قبر بقا حتی یبل لحیته فقیل له تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جب کبھی آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہو جاتا آپ زار و قدار رونے لگتے، جب کبھی آپ کا گزر کسی قبرستان سے ہو جاتا تو آپ قبر کو یاد کر کے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے، اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو متعدد بار جنت کی بشارت اور مجدہ جعفضا سنایا ہے، تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ کے سامنے جنت و جہنم اور میدان محشر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے مگر اس وقت آپ کی کیفیت نہیں ہوتی، پھر قبر کے پاس آتے ہی یہ اس طرح بھی کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ مسلمانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ایک وہ تھے کہ جن کی زندگی کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرا کرتی تھی، مگر پھر یہ خوف کا عالم اور نہ جانے کتنے محرمات شریعہ کا ارتکاب ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے حدود الہیہ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کتنے مطمئن ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس شخص کی یہ منزل آسان ہو گئی تو آنے والے تمام مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی قبر کی منزل دشوار ہو گئی اور قبر کے سوال کا مکمل جواب نہ دے سکا، جتنے سوالات کیے جائیں گے ان کا اگر جواب نہ دے سکا تو اب اس کے لیے بعد کی آنے والی تمام منزلیں دشوار ہوتی چلی جائیں گی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کیسا دردناک منظر ہوگا کہ قبر کی وہ اندھیری رات، وہ کالی کوٹھڑی، وہ تنہائی، نہ جہاں نہ کوئی یار و مددگار، نہ مونس و غمخوار، ایسے بھیانک وقت میں دو فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور اللہ اکبر، ان کے بڑے بڑے لمبے دانت، ان کی نیلی نیلی ڈرونی آنکھیں، سر سے پیر تک بال ہی بال، اگر وہ کچھ سوال نہ بھی کریں تو بھی ایک انسان کے اوسان ان کی دہشت سے خطا ہونے لگیں، مگر وہ مردے کو اٹھائیں گے اور ان سے تین سوالات کریں گے، اگر جواب دے دیا تو پھر مبارک ہو، یعنی قبر ان کے لیے روضۃ من رضا الجنہ میں تبدیل کر دی جائے گی، اور اگر جواب نہ دے سکا تو پھر وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو فتنہ قبر اور سوالات قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ موت ایک مومن کے لیے تحفہ بھی بنتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت تحفۃ المومن، یعنی موت مومن کے لیے تحفہ بن جایا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جس طرح دنیا میں انسانوں کی زندگی کے معاملات مختلف ہیں، اسی طرح ان کی موتیں بھی مختلف ہوں گی۔ جب ایک نیک صالح مومن بندے کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو تنہا نہیں آتے، بلکہ ان کی میت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھی آتی ہے اور اس روح کا استقبال کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، اور تحفہ اس لیے بھی ہے کہ جب تک یہ آدمی زندہ تھا وہ ہمیشہ دعائیں کرتا کہ میرے مالک دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے اس کی آنکھیں ترستی رہیں، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے اس کی آنکھیں اسے اشکروا رہے، مگر جب اسے موت آتی ہے تو یہی موت قبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بالمشافہ زیارت کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جب ہی تو جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی زندگی کے ہر حصے میں موت کو یاد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت کو یاد کرتے رہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک دلکش بات ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں، اجعل الہمۃ فی الروح والعزیمۃ فی النفس والموت فی البدن لأن منزلک القبر وآل المقابر ینتظرونک کل لحظۃ متعثر الیہم، یعنی اے خدا کے بندو، روح میں ہمت اور طبیعت میں شگفتگی پیدا کرو اور موت کو اپنے بدن تاری کر لو، کوئی بھی ایسا لمحہ نہ ہو جس وقت تمہارا دل موت کی یاد سے غافل ہو کہ تمہاری منزل قبر ہے اور یہ قبر والے تمہارے منتظر ہیں اور اسی انتظار میں ہے کہ کب تم ان سے جا کے ملو گے۔
13: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
14: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
15: Bilal ibn Rabah radiallahu anhu was one of the most trusted and loyal sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was born in Mecca and is considered to be the first muazzin in history, appointed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself.
16: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
17: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
16: We can also offer guaranteed rental income.
17: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
4: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
18: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
19: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
20: A man came to the Prophet, peace be upon him, and asked, "One fights for booty, one for the sake of reputation, and one to show off his bravery. Which of them is fighting for God's cause?" The Prophet, peace be upon him, said, "Only the one who fights so that God's guidance may prevail fights in God's cause."
21: Narrated by Abu Musa in the collections of Bukhari and Muslim.
22: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
11: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
12: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حمد و صلات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ، جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 208 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور
0: شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام، اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر معاملات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، خواہ وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تین چوتھائی جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف ون فورتھ وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے۔ فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic beliefs ان کے لیے یہی حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی تین جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی۔ اگر کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، مسافر ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، جن میں سے پانچ نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزے، روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہی ادا کرتے ہیں۔ پھر حج ہے، یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں، یا دن میں صرف پانچ دفعہ نہیں، بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے۔ جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں، پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں، کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض حسنہ لیتا ہے تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے، بہت بڑا اس کا بزنس ہے، اب وہ جب ایک کارخانہ ایک فیکٹری چلا رہا ہے تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ مزدور ہیں، دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے، اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا، کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں، ہمارے قریب جو گھر ہیں، ڈزنٹ میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے، اگر ہمارا کوئی نیبر ہے، پڑوسی ہے، تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہاں کے کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں، جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ ہوتے ہیں، اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق وہ بھی ڈیلنگ ہے، والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی ڈیلنگ ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے۔ عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں ان کی دو صورتیں، ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز۔ ایک تو اللہ کے حقوق ہیں جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے حق ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی، ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لہذا اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کشان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے، نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نخواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ جو نماز کو کم تر سمجھے، حج و عمرہ کو کم تر سمجھے، زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ و تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں، جو ہمارے استاد ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں، شیخ ہیں، وہ بلا رہے ہیں، دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے، تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا۔ استاد کا احترام اپنی جگہ، شیخ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ۔ اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا ہے، وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا، وہ فوت ہو گیا، تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا۔ مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو، مر رہا ہو، آپ کی ضرورت ہے، پہلے اس کی زندگی بچاؤ۔ ایک اور مثال، میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے، کوئی بوٹل ہے، سفر میں ایک اللہ والا ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے وہ سخت پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں، بندہ نیک ہے، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، دوسری طرف عاجت مند انسان موجود ہے، تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ، وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو پانی نہ ملا تو

0: صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو، اس پر ظلم کیا ہو، اس کا پیسہ دبایا ہو، اس کی عزت پر داغ لگایا ہو، اسے بدنام کیا ہو، اس کا دل دکھایا ہو، فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی درہم کوئی دینار نہیں ہوگا کہ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں گے. لہذا دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر رکھو، کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو، اگر ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے، اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے کہ جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے، جی ماشاء اللہ، جی بارش ہے پانچ وقت کا نمازی ہے، آٹھ حج کی ہوئے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ماشاء اللہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، پانچ وقت کی نماز، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے کام ہے یہ. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے، حج کر لے، دینی حوالے سے اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے، وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے. لالچ، ہرس اور پھر سیلفش پن، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بس ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کر کے اپنے لیے ہی کوشش کرتا رہے اور دوسروں پہ اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہے، تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے. اور اس لیے محتاط رہنا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اسی میں ہی امان ہے.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Inspire FM کی ویب سائٹ پر لوٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں. کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے Inspire FM کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ. www.inspirefm.org.
3: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: When death comes to one of them, he says, "My Lord, send me back, so that I can do good things in the things I neglected." By no means, it is a mere word that he speaks. Quran, Surah 23, Ayah 99-100.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: Every Monday from 10 to 11 a.m. Join the Urban Cube live with Shamiza Rashid. Creative conversations around arts, lifestyle and culture. Hear powerful voices, discover new visions and experience diverse cultural expressions. Meet inspiring charitable pioneers making a difference locally, nationally. The Urban Cube live, where culture, creativity and community come together. Every Monday, 10 till 11 a.m. The Urban Cube. Voices, visions, cultural expressions.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.